0: Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Od 12 do 2, sa vama je Elva.
2: Ponedjeljak je 12 sati, dobar vam dan i sretan vam ovaj početak nove radne sedmice, a i mi evo ulazimo u prvi sat zajedničkog druženja na Hit FM-u danas. Nadam se da ste odmorili preko vikenda i da ste spremni dočekali nove radne obaveze i aktivnosti. Ako ste negdje u saobraćaju, vozite oprezno, strpljivo i sretan vam put, a mi idemo dalje sa najvećim hitovima za dobar dan.

Lijep pozdrav u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska služba za vanjske poslove izrazila je solidarnost sa žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije povodom današnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Iz Brisela podsjećaju da je Mladić bio osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida u Srebrenici. Poručuju da u Evropskoj uniji zemljama kandidatima nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i historijski revizionizam. U saopštenju se naglašava i značaj pomirenja i dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu. Cijene hrane u svijetu porasle su u augustu, objavila je Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a FAO. Njihov indeks cijena hrane povećan je za 2% u odnosu na juli, a najviše je poskupio šećer, skoro 12%. Rast cijena zabilježen je i kod žitarica, mesa, mliječnih proizvoda i biljnih ulja. FAO ističe da na cijene utiču nepovoljno vrijeme, poremećaj u trgovini i geopolitičke napetosti. Svjetska proizvodnja žitarica ove godine procjenjuje se na skoro 3 milijarde tona. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo osiguralo je 1,2 miliona maraka za grijanje građana Vogošće u predstojećoj sezoni. Uprava kompanije Bax Energotehnika garantuje da će grijanje biti pušteno do 15. oktobra, a ekipe kantonalnog javnog preduzeća Toplane Sarajevo već rade na sanaciji vrelovoda, na kojem je utvrđen dnevni gubitak od oko 200 kubika vode. Istovremeno izgradnja nove kotlovnice u Vogošći trebala bi početi nakon izmjena regulacionog plana, očekuje se da bude završena i puštena u rad do kraja naredne godine. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 predstojeće utakmice Lige nacija. Na spisku su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović i Kenan Busulađić, dok se u reprezentaciju vraća Najlo Merović. Zmajevi 25. septembra gostuju Poljsku, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom u Zenici dočekuju Švedsku i Poljsku 2. i 5. oktobra. Utakmica protiv Švedske bit će posebna jer će se od reprezentativnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska služba za vanjske poslove izrazila je solidarnost sa žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije povodom današnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Iz Brisela podsjećaju da je Mladić bio osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida u Srebrenici. Poručuju da u Evropskoj uniji i zemljama kandidatima nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i historijski revizionizam. U saopštenju se naglašava i značaj pomirenja i dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu. Cijene hrane u svijetu porasle su u augustu, objavila je Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-FAO. Njihov indeks cijena hrane

Povećan je za 2% u odnosu na juli, a najviše je poskupio šećer, skoro 12%. Rast cijena zabilježen je i kod žitarica, mesa, mliječnih proizvoda i biljnih ulja. FAO ističe da na cijene utiču nepovoljno vrijeme, poremećaj u trgovini i geopolitičke napetosti. Svjetska proizvodnja žitarica ove godine procjenjuje se na skoro 3 milijarde tona. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo osiguralo je 1,2 miliona maraka za grijanje građana Vogošće u predstojećoj sezoni. Uprava kompanije Bax Energotehnika garantuje da će grijanje biti pušteno do 15. oktobra, a ekipe kantonalnog javnog preduzeća Toplane Sarajevo već rade na sanaciji vrelovoda, na kojem je utvrđen dnevni gubitak od oko 200 kubika vode. Istovremeno izgradnja nove kotlovnice u Vogošći trebala bi početi nakon izmjena regulacionog plana, očekuje se da bude završena i puštena u rad do kraja naredne godine. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 predstojeće utakmice Lige nacija. Na spisku su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović i Kenan Busulađić, dok se u reprezentaciju vraća Najlo Merović. Zmajevi 25. septembra gostuju Poljsku, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom u Zenici dočekuju Švedsku i Poljsku 2. i 5. oktobra. Utakmica protiv Švedske bit će posebna jer će se od reprezentativnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska služba za vanjske poslove izrazila je solidarnost sa žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije povodom današnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Iz Brisela podsjećaju da je Mladić bio osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida u Srebrenici. Poručuju da u Evropskoj uniji zemljama kandidatima nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i historijski revizionizam. U saopštenju se naglašava i značaj pomirenja i dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu. Cijene hrane u svijetu porasle su u augustu, objavila je Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a FAO. Njihov indeks cijena hrane povećan je za 2% u odnosu na juli, a najviše je poskupio šećer, skoro 12%. Rast cijena zabilježen je i kod žitarica, mesa, mliječnih proizvoda i biljnih ulja. FAO ističe da na cijene utiču nepovoljno vrijeme, poremećaj u trgovini i geopolitičke napetosti. Svjetska proizvodnja žitarica ove godine procjenjuje se na skoro 3 milijarde tona. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo osiguralo je 1,2 miliona maraka za grijanje građana Vogošće u predstojećoj sezoni. Uprava kompanije Baks Energotehnika garantuje da će grijanje biti pušteno do 15. oktobra, a ekipe kantonalnog javnog preduzeća Toplane Sarajevo već rade na sanaciji vrelovoda, na kojem je utvrđen dnevni gubitak od oko 200 kubika vode. Istovremeno izgradnja nove kotlovnice u Vogošći trebala bi početi nakon izmjena regulacionog plana, očekuje se da bude završena i puštena u rad do kraja naredne godine. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 predstojeće utakmice Lige nacija. Na spisku su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović i Kenan Busulađić, dok se u reprezentaciju vraća Najlo Merović. Zmajevi 25. septembra gostuju Poljsku, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom u Zenici dočekuju Švedsku i Poljsku 2. i 5. oktobra. Utakmica protiv Švedske bit će posebna jer će se od reprezentativnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.